0: تەشەببۇس كارلىقلارنى تەتقىق قىلدى. قەمىردىن مۇنداق دېدى: شۇنچە يىللاردىن بۇيان باھار بايرىمى، قۇربان ھېيت، دۇەنۋۇ بايرىمى، جۇڭچۇ بايرىمى قاتارلىق پائالىيەتلەردە زاۋۇت بىرلەشمە دوستلۇق پائالىيىتى تەشكىللەپ بەردى. جاي جايلاردىن كەلگەن تېخنىك ئىشچىلار بىر يەرگە جەم بولدۇق. مېنىڭ ئۇستازلىرىمۇ بارغانسېرى كۆپەيدى. ئۇ ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىدە قىيىن مەسىلىگە يولۇقسىلا سېختىكى پېشقەدەم ئۇستازلار كېلىپ ياردەملىشىدۇ. كۆپچىلىك خۇددى ئۇرۇق تۇغقانلاردەك باردى كەلدى قىلىشىدۇ.
1: 2026 يىلى 6 ئايدا كارخانا يېڭىدىن ماي پۈركۈش تۇرۇبى سېخى قۇردى. تىرىشچان بىلىملىك قەمىردىن سېخ كۈندۈزلۈك ئىسمىنا بەنىنىڭ باشلىقلىقىغا تەيىنلىنىپ 20-دىن ئارتۇق ئىشچى خىزمەتچىنى باشقۇردى. ئايلىق كىرىمىمۇ زاۋۇتقا يېڭى كىرگەن چاغدىكى 3500 يۈەندىن 10000 يۈەندىن ئاشتى. ئىقتىسادىي كىرىمىنىڭ ئېشىشى بىلەن ئائىلىسىنىڭ قىياپىتىمۇ ئۆزگەردى. قەمىردىن قارامايدىن ئۆي، ئاپتوموبىل سېتىۋېلىپ ئائىلىسىدىكىلەرنى يېنىغا ئېلىپ كەلدى. ھازىر ئۇنىڭ ئايالى جەرەنبۇلاق رايونى نېفىتلىكىدىكى يۈرۈشلۈك كارخانىدا مۇقىم ئىشقا ئورۇنلاشتى. بالىسى يېقىن ئەتراپتىكى باشلانغۇچ مەكتەپتە ئوقۇۋاتىدۇ.
0: قەمىردىن مۇنداق دېدى: تەرەپ تەرەپكە قاتراپ ئىشلەمچىلىك قىلىشتىن سېخ تايانچىسىغىچە ھۆكۈمەتنىڭ ياردىمى ماڭا يېڭى باشلىنىش نۇقتىسى بولدى. كارخانىنىڭ ئۆگىتىش، ياردەم بېرىش يېتەكلىشى بىلەن مۇقىم كىرىمگە ئىگە بولدۇم. يېڭى سېخ ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈلۈش ئالدىدا تۇرماقتا. ئۇ يەنە ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ، يېڭى تېخنىكا ئۆگىنىپ، قارامايدا پۇختا يىلتىز تارتىپ تۇرمۇشىنى تېخىمۇ ياخشىلايدۇ.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: بۇ پروگرامنى شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسى بىلەن ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىرلىشىپ باشقۇرغان. پەننى ئومۇملاشتۇرۇشقا بىر كىچىك قەدەم تاشلىساق، ساغلاملىقتا بىر چوڭ قەدەم ئىلگىرىلەيمىز. كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ ئەڭ ياخشى يولى. تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسىدا ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىلەن بىرلىكتە ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈش، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش دەرسخانىسى، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش سەھىپىسى تەسىس قىلىندى. ئىلىم پەن بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئىلمىي ئىدىيە تارقىتىپ، ئىلمىي ئۇسۇل تەشەببۇس قىلايلى.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
3: Radio anglıqçı dostlar, bu sahifimizde lengü bilen dümbini yenik urganda uyqunu yaxşılığılı bulamdu degen mazmun tekdinglerdi buludu. Bugün köpçilikke tavsiye kılıdığan sağlamlık addi hareketi de her günü keste uxlaştın burun yuyunup bolğandın keyin چنگ سقلغان اول لنگه یا کی یوینش لنگسی بلن ارقی بویندن تومنگی قراب دنبه امرقی تورکنن اشکی ترپنی تیره سل قزارغانغا قدر ینک اوروش دیگن مزمونه تونشتیرمیز. Күндізі бір күн олдырғандың кейін бәдініміздегі дүмбі мускулы әң асан қетішіп қалыды. Мускул қетіп алса, бүтін бәденде шыныңға әгішіп, қетішіп қалғандық бі арам тойғы пайда болады. Адам йотқанға кіргендің кейін мұ әқиқи арам алғандық болмайды. Бұндақ вақытта өлдіңгі білен дүмбіні еніп ұрғанда еқішлық тәвірініш толқыны пайда болып, тері вә тез қатламлық мускуллардың өтіп, қан томырларының кеңейшіге тәсір қылып, қан айылнышына тезілетіп, қайтып алған дөмбе мускулларыны тез түрәтті бұш тұп, азада тойғы беғішілайды. Яна енік ұрыштын пайда болған иліқ тойғы нерві системісінің хош ярлықыны пәсәйтіп, бәденнің мұттәттін бұрын арам еліш алы деге кірішіге ярдан береді. Бұның көн керт мәшқылат тәртіпі нағайда атты. Әмді бұны тоныштырымыз. Лөңгіне таки су ақмығычы болған халетті чың сықып, арқы бойындын башлап, омыртқы тәуірікінің ішкі тәріпіні бойлап, нөвәтләштіріп ұрымыз. Хотты өзімізіні енік ұрғанғы ұқсас. Күш салмықы рахат болышына асас қылып, юқырдың төвәңгі қарап, бүтін дөміні ұрып чықымыз. Бұны 3 минуттан 5 минутқыча давамлаштырғандың кейін дөміміз азыра қызып қызырды. Ятқанда, бүтін дөмбі қысмымыз карватқа толық тәккендек тойғығы келіміз. Ондақта бүгін ұқылаштың бұрын дөмбіңізді еніп ұрып сынап беқін, бұның да ойқыға кірішідіған вақтыңыздың зор дәрежеде қысқарғалықыны байқайсыз. Азадылы кез қылышта чоңқыр қиял сүріш ұсулыға таянмысыңыз мұ болуды. Дөмбіңізді еніп ұрыш арқылық азадылыққа екі болалайсыз. Өрметтік радио аңлығычылы. Синжаң радио телевизия станциясының тән сақлықы зор байлық программасы бойынша жаңа тиш бердік. Аңлығыныңызға рахмет.

0: قارماي شەھەرگە جايلاشقان شىنجاڭ كۈنلۇڭ نېفىت جابدۇقلىرى چەكلىك شىركىتىگە كېلىپ ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىدە ئىشچى بولدى.
1: قەمىردىننىڭ كەسپىي ئاساسى ئۈسكۈنە مەشغۇلاتى ھۈنەر سەنئەت پارامېتىرىنى بىلمەي بولماي تۇرۇپ ئىش ئورنىغا چىقىش ھالىتىنى ئۆزگەرتىشى ئۇنچە ئاسانغا چۈشمىدى. كارخانا قەمىردىننىڭ خىزمەت ئورنىغا تېزراق ماسلىشىشى ئۈچۈن پېشقەدەم ئۇستام ئەنجىجۈننى ئۇنىڭغا قولمۇ قول ئۆگىتىپ ياردەم بېرىشكە ئورۇنلاشتۇردى. ياز كۈنلىرى سېخنىڭ ئىسسىقلىقى ئادەمنى خۇددى قاسقاندا تۇرغاندەك ھېس قىلدۇراتتى. ئەنجىجۈن ئۈسكۈنىلەرنىڭ ئاساسىي مەشغۇلاتى، سۇ بېسىمى، تېمپېراتۇرىسىنى تەڭشەش قاتارلىق يادرولۇق نۇقتىلارنى قەمىردىنگە زېرىكمەي سۆزلەپ بېرىپ ھەر بىر ھالقىنىمۇ كەم قويمىدى.
0: قىزدۇرۇپ بىر تەرەپ قىلىش ئىش تەرتىپىدە سۇ بېسىمى، تېمپېراتۇرىنى كونترول قىلىشتا پارامېتىردا ئازراق ئېغىش بولسا، پىشقىلانغان توربا دېتاللارنىڭ شەكلى ئۆزگىرىپ كېرەكسىز بولۇپ كېتىدۇ. دەسلەپتە قەمىردىن خاتا مەشغۇلات قىلغانلىقتىن توربا دېتال ئوچاققا چىرمىشىپ قالغان. ئەنجىجۈن ئۇنى ئەيىبلىمەستىن، بەلكى ئۇنى سەۋرچانلىق بىلەن قايتا ئىشلەشكە يېتەكلەپ، مەسىلىنىڭ پەيدا بولۇش سەۋەبى ۋە قانداق قىلىپ ئوخشاش مەسىلىنىڭ قايتا يۈز بېرىشىدىن ساقلىنىشنى ئېنىق ئېيتقان.
1: قەمىردىن ئەنجىجۈننىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن بەرگەن ياردىمىگە تايىنىپ غەيرەتكە كەلدى. ئۇ كۈندۈزى سېختە مەشق قىلىپ، كەچتە ياتاققا قايتىپ كېلىپ، كەسپىي تېخنىكا كىتابلىرىنى تەپسىلىي كۆرۈپ، چۈشەنمىگەن ئاتالغۇلارغا بەلگە سېلىپ، ئەتىسى ئىشقا بارغاندا يولۇققان مەسىلىلەرنى ئۇستامدىن سوراپ ئۆگەندى. بىر يىلدىن كېيىن كىتابنىڭ ھەممە يېرىنى ئۇنىڭ سىزغان ئىزنالىرى قاپلىدى. قەمىردىن سەمىمىيلىك بىلەن قىيىنچىلىققا يولۇققاندا مەنمۇ ۋاز كېچىشنى ئويلىغان دېدى. ئۆگىنىش جەريانىدا ئۇنىڭدىمۇ يۇرتىغا قايتىش ئويى پەيدا بولغان. ئەنجىجۈننىڭ نەسىھەت قىلىشى بىلەن ئۇنىڭ تۇرۇپ قېلىش ئىشەنچى مۇستەھكەملەنگەن. ئەن ئۇستام ئۇنىڭغا تېخنىكىنى ياخشى ئۆگەنگەندىلا ئاندىن ئائىلە تۇرمۇشنى قامدىغىلى بولىدىغانلىقىنى ئېيتقان. 2021 يىلى كارخانا ئىشلەپچىقىرىش ئورۇنلاشتۇرمىسىنى تەڭشەپ، قىزدۇرۇپ بىر تەرەپ قىلىش ئىش تەرتىپىنىڭ خىزمەت مىقدارىنى ئازايتتى. قەمىردىن تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىش ئورنىنى ئالماشتۇرۇپ، دۇلسۇ ھۈنەر سەنئىتىنى ئۆگەندى. ئۇستازى جاڭۋىن بىنغا ئەگىشىپ، يېڭى ئۈسكۈنىلەر بىلەن نۆلدىن باشلاپ تونۇشتى. 2023 يىلى پىشقان قىزدۇرۇپ بىر تەرەپ قىلىش تېخنىكىسىغا تايىنىپ، قەمىردىن قىزدۇرۇپ بىر تەرەپ قىلىش سۈپەت تەڭشەش رايونىنىڭ گۇرۇپپا باشلىقلىقىغا ئۆستۈرۈلدى. ئىلگىرى ئۇنى يېتەكلىگەن ئەنجىجۈن پۇرسەتنى ياشلارغا ئۆتۈنۈپ بېرىپ، مۇئاۋىن گۇرۇپپا باشلىقى بولدى. 2025 يىلى كارخانا رەقەملەشكەن ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىنى كېڭەيتتى. ئۇ يەنە رەقەملىك كونترول قىلىنىدىغان ستانوك تېخنىكىسىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن تەتقىق قىلدى. قەمىردىن مۇنداق دېدى: شۇنچە يىللاردىن بۇيان باھار بايرىمى، قۇربان ھېيت، دۇەنۋۇ بايرىمى، جۇڭچۇ بايرىمى قاتارلىق پائالىيەتلەردە زاۋۇت بىرلەشمە دوستلۇق پائالىيىتى تەشكىللەپ بەردى. جاي جايلاردىن كەلگەن تېخنىك ئىشچىلار بىر يەرگە جەم بولدۇق. مېنىڭ ئۇستازلىرىمۇ بارغانسېرى كۆپەيدى. ئۇ ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىدە قىيىن مەسىلىگە يولۇقسىلا، سېختىكى پېشقەدەم ئۇستازلار كېلىپ ياردەملىشىدۇ. كۆپچىلىك خۇددى ئۇرۇق تۇغقانلاردەك باردى كەلدى قىلىشىدۇ.
0: 2026 يىلى 6 ئايدا كارخانا يېڭىدىن ماي پۈركۈش توربىسى سېخى قۇردى. تىرىشچان بىلىملىك قەمىردىن سېخ كۈندۈزلۈك سېمىنا بەنىنىڭ باشلىقلىقىغا تەيىنلىنىپ، 20 ئارتۇق ئىشچى خىزمەتچىنى باشقۇردى. ئايلىق كىرىمىمۇ زاۋۇتقا يېڭى كىرگەن چاغدىكى 3500 يۈەندىن 10000 يۈەندىن ئاشتى. ئىقتىسادىي كىرىمىنىڭ ئېشىشى بىلەن ئائىلىسىنىڭ قىياپىتىمۇ ئۆزگەردى. قەمىردىن قارامايدىن ئۆي، ئاپتوموبىل سېتىۋېلىپ، ئائىلىسىدىكىلەرنى يېنىغا ئېلىپ كەلدى. ھازىر ئۇنىڭ ئايالى جەرەنبۇلاق رايونى نېفىتلىكىدىكى يۈرۈشلۈك كارخانىدا مۇقىم ئىشقا ئورۇنلاشتى. بالىسى يېقىن ئەتراپتىكى باشلانغۇچ مەكتەپتە ئوقۇۋاتىدۇ.
1: قەمىردىن مۇنداق دېدى: تەرەپ تەرەپكە قاتراپ ئىشلەمچىلىك قىلىشتىن سېخ تايانچىسىغىچە ھۆكۈمەتنىڭ ياردىمى ماڭا يېڭى باشلىنىش نۇقتىسى بولدى. كارخانىنىڭ ئۆگىتىش، ياردەم بېرىش يېتەكلىشى بىلەن مۇقىم كىرىمگە ئىگە بولدۇم. يېڭى سېخ ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈلۈش ئالدىدا تۇرماقتا. ئۇ يەنە ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ، يېڭى تېخنىكا ئۆگىنىپ، قارامايدا پۇختا يىلتىز تارتىپ، تۇرمۇشىنى تېخىمۇ ياخشىلايدۇ.
2: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1 مىليارد

نەچچە مېۋىلىك دەرەخلەرنى ئۆستۈردى. ئورمانلىق ئارىسىغا قوغۇن، لازا، شوخلا قاتارلىق مېۋە كۆكتاتلارنى كىرىشتۈرۈپ تېرىشسا، ئورمان ئاستىغا چۆل يالپۇزى، چۈچۈك بويا، ئۇچقات، ئەمەن قاتارلىق نەچچە ئون خىل جۇڭيى دورا ماتېرىيالىنى كۆلەملەشتۈرۈپ تېرىدى. نۆۋەتتە بازىدا جەمئىي تۆت چوڭ تۈردىكى 76 خىل كۆچەت تىكىلىپ، بىپايان قۇم دېڭىزى ھەقىقىي تۈردە ئېكولوگىيەلىك بوستانلىققا، خەلقنى بېيىتىدىغان مۇنبەت ئېتىزغا ئايلاندۇرۇلدى.

0: ئېغىر يۇقۇملۇق كېسەللىك زىيىنىنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئېلىپ ۋە ئۇنى تىزگىنلەپ، ئاممىۋى سەھىيە بىخەتەرلىكى مۇداپىئە سېپىنى قەتئىي مۇستەھكەملەش. سۈزۈك سۇ يېشىل تاغنىڭ ئۆزى بىر بايلىق دېگەن ئىدىيەنى پۇختا تۇرغۇزۇپ ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىپ، ئورمان باشلىقى تۈزۈمىنى يېتەكچى قىلىپ، يېڭى دەۋردىكى ئۈچ شىمال قۇرۇلۇشنىڭ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ياخشى قىلىپ، دۆلەت باغچىسى ئاساسىي گەۋدە قىلىنغان تەبىئىيلىككە قوغدىلىدىغان جاي سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سۈرۈپ، قۇم كەسپىنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇپ، ئۆزگىچە باغۋەنچىلىك ئاساس قىلىنغان يېشىل ئورمان ئوتلاق كەسپىنى ئەلالاشتۇرۇپ كۈچەيتىپ، گۈزەل شىنجاڭ قۇرۇلۇشىدا يېڭى نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈشنى ئالغا سۈرۈش. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بەلگىلەپ بەرگەن 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، دۆلەتنىڭ غەربكە ئېچىۋېتىش ئومۇمىي جايلاشتۇرمىسىغا چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇپ، ئاسىيا ياۋروپا ئالتۇن يولى ۋە غەربكە ئېچىۋېتىش كۆۋرۈك بېشى ئىستىھكامىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن بەرپا قىلىش. نۇقتىلىق تۈگۈن پورتلارنىڭ ئىقتىدار دەرىجىسىنى ئاشۇرۇش، رايون تۈگۈن پورتلىرىنىڭ كەمتۈكلۈكىنى تولۇقلاش، ئادەتتىكى پورتلارنى پەرقلىق تەرەققىي قىلدۇرۇش ئىستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇپ، يول ئىقتىسادىنىڭ تىپىنى كەسىپ ئىقتىسادىغا ئۆزگەرتىشكە تۈرتكە بولۇش. پورت ئۇل ئەسلىھەسىنى كۈچلۈك قىلىپ قۇرۇپ، ئاقىل پورت قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ، پورت خەلقئارا ھەمكارلىقى يېڭى ئەندىشىسى يارىتىش كېرەك. يىغىن ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ بىر قىسىم مەركەزلىك ئىشلىدىغان سۇ مەنبەسىنى قوغداش رايونىنى ئايرىش ۋە بىكار قىلىش ئىشلىرىغا پىرىنسىپ جەھەتتە قوشۇلدى. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى: ئىشلىدىغان سۇ مەنبەسى ئاممىنىڭ ئىدىشى، خەلق تۇرمۇشى تۆۋەن چېكى، شۇنداقلا ئېكولوگىيە قىزىل سىزىقى. مۇناسىۋەتلىك قانۇن نىزاملارغا قاتتىق ئەمەل قىلىپ، ئىچىدىغان سۇ مەنبەسىنى قوغداش رايونىنى قوغداش تۈزۈمى ۋە قېلىپلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى تەلىپىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، سۇ مەنبەسىنى قوغداش رايونىنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، مۇھىت مەسىلىسىنى ۋاقتىدا تۈزەپ، سۇ سۈپىتىنى تەكشۈرۈپ ئۆلچەشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، ئىچىدىغان سۇ بىخەتەرلىكىنى كاپالەتلەندۈرۈش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى: مېتېئورولوگىيە بىخەتەرلىكىنى باشقۇرۇشنى ھەقىقىي ياخشى تۇتۇپ، تارماقلار ئارا ئۇچۇردىن ھەم بەھرىلىنىشنى كۈچەيتىپ، مېتېئورولوگىيەلىك ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىشتىكى نۇقتىلىق ئورۇنلار تىزىملىكى تۈزۈپ، نۇقتىلىق ئورۇنلارنىڭ جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش لايىھەسى تۈزۈشى ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈشى، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش مانېۋىرىنى قانات يايدۇرۇشىغا يېتەكچىلىك قىلىش. قارى يامغۇر، قار ئېرىش سەۋەبىدىن تاغ گۆمۈرۈلۈش، لاتقىش يېغىنلىق ئېقىن كېلىش، تاغ غۇلاپ چۈشۈش قاتارلىق خەۋپ خەتەرگە ھۆكۈم قىلىشنى كۈچەيتىپ، نۇقتىلىق كارخانىلارنىڭ يوشۇرۇن خەۋپ خەتەرنى بىرمۇ بىر تەكشۈرۈپ تۈگىتىشىگە ھەيدەكچىلىك قىلىپ، خەتەرلىك خىمىيەلىك بۇيۇم، كان، چوڭ سانائەت تۈرلىرىدە مېتېئورولوگىيەلىك ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، خەلقنىڭ ھاياتى ۋە مال مۈلۈك بىخەتەرلىكىنى كاپالەتلەندۈرۈش كېرەك. يىغىندا باشقا ئىشلارمۇ مۇھاكىمە قىلىندى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: شىنجاڭ جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش توغرىسىدىكى تەكلىپ ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ 2026 يىللىق نۇقتىلىق تەكلىپلىرىنىڭ بىرى. ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى نۇرلان ئەبىلمەجىن بېجىرىشكە باش بولۇپ ھەيدەكچىلىك قىلىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەش 7 ئاينىڭ 24 كۈنى شىنجاڭ جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش نۇقتىلىق تەكلىپىنى بېجىرىش بويىچە كېڭىشىش يىغىنى ئېچىپ، تەكلىپنىڭ بېجىرىلىش ئەھۋالىنى نۇقتىلىق ئىگىلەپ، ئەزالار ۋە مۇتەخەسسىسلەر ئالىملارنىڭ پىكىر تەكلىپىنى ئاڭلاپ، مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلەرنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولدى. نۇرلان ئەبىلمەجىن يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى ھەمدە سۆز قىلدى. يىغىندا تەكلىپنى ئاساسلىق بېجىرىدىغان ئورۇن، ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى ۋە كوللېكتىپ بېجىرىدىغان ئورۇنلارنىڭ مۇناسىۋەتلىك مەسئۇللىرى تەكلىپنىڭ بېجىرىلىشىنى ئالغا سۈرۈش ئەھۋالىنى تونۇشتۇردى. تەكلىپ بەرگەنلەر ۋەكىلى ۋە مۇتەخەسسىسلەر كەسپىي پىكىر بەردى. نۇرلان ئەبىلمەجىن كۆپچىلىكنىڭ سۆزىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن مۇنداق دېدى: نۇقتىلىق تەكلىپلەرنى بېجىرىشكە پارتىيە، ھۆكۈمەت ئاساسلىق رەھبەرلىرى باش بولۇپ ھەيدەكچىلىك قىلىش، تەدبىر بەلگىلەشنى دېموكراتىكلاشتۇرۇش، ئىلمىيلاشتۇرۇشنى ئالغا سۈرۈشنىڭ مۇھىم يولى. Yığınqı yıllardan bu yan Avtonom rayonluq siyasi kengash, Avtonom rayonluq partiya komitetinin orullaştırma təlifini

0: چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، دىققىتىنى يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق، دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇشقا مۇلازىمەت قىلىشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، يۈكسەكلىكى يۇقىرى، نىشانى ئېنىق، ئەمەلىيلەشتۈرگىلى بولىدىغان بىر تۈركۈم يۇقىرى سۈپەتلىك تەكلىپلەرنى بېرىپ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى ۋە خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ تەدبىرنى ئىلمىي بەلگىلىشى، ئۈنۈملۈك قوللىنىشىنى پايدىلىق ئاساسقا ئىگە قىلدى. نۇرلان ئەبىلمەجىن مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ خەلق سىياسىي كېڭىشى خىزمىتىنى كۈچەيتىش ۋە ياخشىلاش توغرىسىدىكى مۇھىم ئىدىيەسى، ساغلام جۇڭگو قۇرۇلۇشى ۋە جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ، ئىزچىللاشتۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا يۇقىرى سۈپەتلىك تەكلىپ ئارقىلىق كۈچ قوشۇش. سىياسىي كېڭەش تەكلىپىنىڭ مەركىزىي خىزمەتنى چۆرىدەپ، ئومۇمىيەتكە مۇلازىمەت قىلىش رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، شىنجاڭ جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىش، شىنجاڭ جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكىنىڭ ئۆزگىچىلىكى، ئەۋزەللىكىنى قېزىپ، كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش، ساقلىق ساقلاش، داۋالاش ۋە سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش بىر گەۋدە قىلىنغان ئەلا سۈپەتلىك، يۇقىرى ئۈنۈملۈك جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى مۇلازىمەت سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، ئاز سانلىق مىللەتلەر تېبابىتى دورىگەرلىكىنى تەتقىق قىلىش ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىشنى كۈچەيتىش. جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى مۇۋاپىق جايلاشتۇرۇپ، خام ئەشيا چىقىرىشتىن پۈتۈن كەسىپ زەنجىرى يېپىق ھالقىسىغا يۈكسىلىشكە تۈرتكە بولۇش. جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى يەرلىك ئۆزگىچە ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈشنى كۈچەيتىپ، جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى ئىختىساسلىقلار قوشۇنىنى پۇختىلاش، نۇقتىلىق تەكلىپلەرنى بېجىرىش خىزمىتىنى پۇختا ئالغا سۈرۈپ، نۇقتىلىق تەكلىپلەرنىڭ تەكلىپ خىزمىتىدىكى ئۈلگىلىك، يېتەكچىلىك رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇش، سۈپەت يۆنىلىشىدە چىڭ تۇرۇپ، تەكلىپلەرنى كۈچەپ سەرخىللاشتۇرۇپ، مەسىلە ھەل قىلىشنىڭ قاراتمىلىقىنى ئاشۇرۇش، بېجىرىش مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ پۇختىلاپ، كېڭىشىش ئالاقىلىشىشنى چىڭ ئىنچىكە تۇتۇپ، ئەزالار مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ياخشى تەدبىر چارىلىرىنى ھەر مىللەت ئاممىسىغا نەپ يەتكۈزىدىغان خەلق تۇرمۇشى ئەمەلىي نەتىجىسىگە ھەقىقىي ئايلاندۇرۇپ، نۇقتىلىق تەكلىپلەرنى بېجىرىشكە پارتىيە، ھۆكۈمەت ئاساسلىق رەھبەرلىرى باش بولۇپ ھەيدەكچىلىك قىلىشنى شىنجاڭ سىياسىي كېڭىشىنىڭ يارقىن نام كارتىسىغا ئايلاندۇرۇش كېرەك. قەيسەر ئابدۇكېرىم ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىگە ۋاكالىتەن مۇناسىۋەتلىك تەرەپلەرنىڭ تەكلىپ پىكىرلىرىگە جاۋاب قايتۇردى. شۈ شيەنيى يىغىنغا قاتناشتى. ئاپتونوم رايونلۇق جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكىنى باشقۇرۇش ئىدارىسى، دورا نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسىدىكى مۇناسىۋەتلىك يولداشلار، ئەزالار ۋە مۇتەخەسسىسلەرنىڭ تەكلىپىگە ئىنكاس قايتۇردى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: يېقىندا ئاپتونوم رايلىق بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى ئاپتونوم رايلىق بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش سىستېمىسىنىڭ جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى قوللاش توغرىسىدىكى بىر قانچە تەدبىرى 2026 يىللىق نۇسخىسىنى ئېلان قىلىپ، خاس كەسىپلەرنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، بازارنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇش قاتارلىق جەھەتلەرنى چۆرىدەپ 15 تۈرلۈك كونكرېت تەدبىرنى ئوتتۇرىغا قويدى. بۇنىڭدا مەۋقەنى بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش فۇنكسىيەسىگە قويۇپ، جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ سۈپەت رىقابەت كۈچى، بىخەتەرلىك كاپالىتى كۈچى ۋە مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتى ئۈنۈم ئىقتىدارىنى كۈچلۈك ئۆستۈرۈش مەقسەت قىلىندى. تەدبىردە دىققەتنى خاس ئەۋزەل كەسىپلەرنىڭ سۈپەت رىقابەت كۈچىنى كۈچەيتىشكە مەركەزلەشتۈرۈپ، كەسىپ زەنجىرى، تەمىنلە زەنجىرىنىڭ سۈپىتىنى بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ ئۆستۈرۈپ، 10 ئارتۇق سۈپەت ئۈلگە كارخانىسىنى دەل جايىدا يېتىشتۈرۈپ، جۇڭگو نېفىت تەبىئىي گاز گۇرۇھى تارىم نېفىتلىك شىركىتىنىڭ تەبىئىي گاز ئېلىش كەسپى بويىچە ئۆلچەش سىناش مەركىزى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سىلجىتىشىغا تايىنىپ، غەربنىڭ گازىنى شەرققە يەتكۈزۈش قۇرۇلۇشى ۋە نۇقتىلىق سۇچىلىق تۈرلىرىنى ئۆلچەم كاپالىتى بىلەن تەمىنلەش، يەنە كەسىپ تەرەققىيات ئۆلچەم سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇشنى تېزلىتىپ، بىر تۈركۈم يەرلىك ئۆلچەم ۋە كوللېكتىپ ئۆلچەملەرنى تۈزۈشكە يېتەكچىلىك قىلىپ، شىنجاڭ سۈپىتى قاتارلىق رايون ئاممىۋى ماركا قۇرۇلۇشىغا مەدەت بېرىش، tekşürüş, ölçeş, dəlilləş mülazımetini yanımı küşeytip, çılan, alma qatarlıq özgüce məhsulatlarının yadroluq körsətkişlerinin seleştirip təhlil qilishqa haqiqi türtkü bulup, karxallarını organik məhsulat ispatı eleşini iltimas qilip, aşırma qimetini aşırışqı ilhamlandırış otturuqı qoyuldu. Xas dehqançılıq, çarvıçılıq cəhətdə tədbirdə Cənubi Şincanın coğrafiyəlik bəlgisini 120-dən aşırışqa əqiqi türtkü bulub, Korlı Nəşbiti, Aqsu, Almısı qatarlıq məhsulatlarını çördəb, rayon halqıb qanun icra qılış, saxtılıqı zərbi verişini qanat yedirüş, həm də dövlət coğrafiyəlik bəlgisini qoğdaş, ölgü rayonunu təkşürüb ötküzüləşini tamamlaş. Yana paxta nişanlıq baha siyasətini əlalaşdırıb, kəsbi ambarda saxlaşını nazarət qiliş başqırış bilən, ambarda hökumət qıvaqlıqı boyca təkşürüş birləşdirilgən tüzümünü qatıq əməliyiləşdirib, Aqsu, Aral qatarlıq rayonlarını mühim nöqtə qılıb, bütün zəncirlik nazarət qiliş başqırışını yanımı küçəytiş otdırıqı qoyuldu. Abdonom rayon ticaret asasi gavdilarining hayotiy kuchini urg'itish uchun AI bilan aql tekshirib tasdiqlashni birlashtirish va ijozatnoma bilan kenishkini birlashtirib bejirishni yo'lga qo'yib, yakka savdo sanoatchidan korxonchiga aylanish tartibini oddiylashtirdi. Hamda yakka savdo sanoatchilarni tipqa, turiga ayirib, dal joyda yordam berish yo'lashni yo'lga qo'ydi. Bexatarlik tövənçəki cəhətdə yeməklik, dora, nöqtəlik sanat məhsulatları və alahidə üskünələrgi çin qadılıb, məxsus tözəş və xəvb-xətərini rədk tırğızıb təkşürəşini qanat yedirdi. Yəni, Bayınqılın Monğul Abdınım Ullasdi, Qəşqər Vılayti, Aqsu Vılayti qatarlıq çaylarının məhsulat süpütini bütün zəncir boyca nazarət qiliş, başqırışını nöqtədə sınaq qilişini qanat yedirişi mədət berdi. Tədbir deyənə, asasi qatlam, bazar, nazarət qiliş, başqırış orlarını ölçəmləşdiriş, qeyliplaşdırış qurulışı salmıqını zor aytış, tərbiyələş sanıda asasi qatlamqı mayilləşiş, əmdə mərkəzinin yötkimi çıxın məbliğini toluq somu boyca acırtıb, patent türlərini aylandırıb, əməliyiləşdirişini qollaş, aydınlaşdırıldı.
0: Әмді ұстансымызның «Назарат қылеш башқұрышта дәл жайда күчеш керек» маузулық обзорын аңлатымыз. Абдоном райылық базар «Назарат қылеш башқұрыш идарсы» ұттырға қойған мәқсус тәдбірді дәл жайда болыш ярқын нұқтыға айланды. Бұны да нишаллық күчеш арқылық Жәнөбе Шинжаңның тәрәққиятырке қиын мәсілілеріні әл қылып, назарат қылыш башқұрыш мұлазымыды білән район тәрәққият ихтияжы жәтті мас қадамда ілгірләшіні ішқа ашырыш көзләнді. Бұ мәқсус тәдбірді өзгіче кәсіплерінің ихтияжыға дәл жайда ұдылышып, кәсіп тәрәққиятырке ағырық нұқтыларыны әл қылыш. Cənubi Şincanki nefit, təbii qaz, bağ, ormançılıq qatarlıq xas kəsiblərdə siyasət cəhətdə sübət, ölçəm, etiraf qılış nöqtəsindən dəl cayda küçəb, ülgə karxanalarını yetildirib, ala qıdar ölçəmlərini özgərtib tüzüş. Təkşürüş, ölçəş, etiraf qılışını küçəydib, kəsiblərdə aşırma qımmət tövən buluş, ölçəm mükəmməl bolmasıqdək ağırıq nöqtəğa bivasitə tegiş qılıb, nazarət qılış başqırış mülazımətini kəsib zəncirinin hər qaysi hal qıllırğa dəl cayda kərgözüş. Dəl cayda tədbir qollanıb, bazarının hayati küçini qozğatıb, tərəqqiyyat bilən bixətərlikə tən etibar beriş cəhətdə yəkki sodu sanayicilərgə qartılğan tip Türkiye ayırıp, dəl cayda yardan veriş, yöləş tədbirini yolğa qoyub, həmini bir dayaqda həydəşdən saxlanış. Nöqtəlik sahələrgə çın qadılıb, məxsus tüzəşini qanad yaydırıb, nöqtəlik rayonlarını tallab, bütün zəncirlik nazarət qiliş başqırışını nöqtədə sınaq qılıb, yoşurun xəvb xətlərini dəl cayda rədki turğuzub, təkşürüb, nazarət qiliş başqırışda həm xalqanca ayrılmaslıq, həm dairidin halqıb getməslik. Yana asosiy qatlamning nazorat qilish boshqurishidagi kamchiliklarni dal joyida to'liqlab, siyosatni amaliyalashtirib unum hosil qilish jihatida tarbiyalash, mablag'ni asosiy qatlamga moyillashtirib, nazorat qilish boshqurish mulozimatidagi oxirgi 1 kilometr qiyin masalalarni hal qilish kerakligi. Nazorat qilish boshqurishning to'g'rilik darajasining siyosatning unumini belgilaydiganligi. Шуңа ерлікнің әмәлиетіні чың көзләп, мәсіліні нишаллық көзлігенділа назарат қылыш башқұрышны район ұқтысади тәрәқиятыға түрткі бол ештікі тезләт күчке ойландырғылы болыдғалықы ұттырға қойылды.
1: Станцымыз қәуірі. Таможны баш мәхкемесі еқында мәмлекет бойынша 2025-лік

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى